0: Okay, to find a recording of tonight's program, past programs and interview podcasts, just Google Omni Lachaim. That is OmnyLchaim. Links to podcast recordings of tonight's interviews will be posted to the Lachaim and Morris Klein Facebook pages tomorrow. An extensive selection of our Lachaim podcasts with many of our delightful guests are also available at JWire, the digital Jewish news daily for Australia and New Zealand. Please check out the other two programs that make up the Jewish group here at 3ZZZ, the Hebrew Hour at 3 p.m. on Friday and the Yiddish Hour at 11 a.m. on Sunday. If you would like to contact us here at Lachaim, To Life, Jewish Life and More, our email is lchaim3zzz@gmail.com. For only $16 per annum, please consider becoming a member of the Jewish group here at 3ZZZ. And for seniors, it's just $11 per annum. Go to 3zzz.com.au, then click on Members in the top of page menu. And on the application form, please clearly indicate that you are joining the Jewish group. The more members we have for the 3ZZZ Jewish group, the more programs we can present. Many thanks to Team Lachaim, Dr. George Banky, our Lachaim Two Life executive producer, and my co-presenters, Dr. Murray Frankel, Malka Lawrence, Sharon Cooper, and Dr. Nita Freeman. It's a great little team. Team Lachaim. Now, please support and donate to Israel. I don't care who you donate to, just donate and then donate again. Trust me, it's our duty and responsibility of unity. You won't regret it. So thank you for tuning in, and please join us again next week on Lachaim. My name is Morris Klein. I'm Yisrael Chai. Peace. Lachaim. You have been listening to or just missed a replay of this week's Lachaim Two Life. That is broadcast on Wednesday nights between 9 and 10 p.m. on 3ZZZ 92.3 FM. Now stay tuned for the Hebrew Hour after the station break.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Hebrew.
3: Shalom lachem ha-mazinim. גלו את התערוכה החדשה והמריבה בסיינס וורקס. לראות את העולם באור חדש. בואו לחקור מינרלים זוהרים, אשליות אופטיות וניסויים מעשיים לילדים סקרניים ולמבוגרים שאוהבים לשחק ולגלות. לראות צבע, לשחק עם האור ולהתפעל. עכשיו פתוח בסיינס וורקס. בהזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
4: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
3: שלום למאזינים. התערוכה הגדולה החדשה של מוזיאון מלבורן, רומא, אימפריה, עוצמה ואנשים, פתוחה עכשיו. עם 180 פריטים יוצאי דופן, שטרם הוצגו באוסטרליה. תוכלו לגלות את הפאר של רומא הקיסרית, את מופעי הגלדיאטורים ואת חיי היום-יום של תושבי רומא, מפסלים ופסיפסים ועד תכשיטים וחפצים מן היום-יום. בואו לגלות את התרבות וההיסטוריה של רומא העתיקה בדרך שלא חוויתם מעולם. להזמנת כרטיסים, ייכנסו לאתר museumsvictoria.com.au.
1: Sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: התוכנית הבאה היא התוכנית

שלום לכם מאזינות ומאזינים, יום שישי כ"ד באלול תשפ"ב, 11 בספטמבר 2026, ערב ראש השנה, ואתם איתנו בשעה של עברית כאן במלבורן בתדר 92.3 FM. עוד כמה שעות תסתיים שנה ותתחיל השנה חדשה. ובימים האלה אנחנו רגילים לאחל הזה, זה לזה, שנה טובה, שנה מתוקה, שנה של בריאות, של ביטחון ושל שלום. אבל רגע לפני שאנחנו שואלים מה תביא לנו השנה הבאה, אולי כדאי לעצור ולשאול שאלה אחרת. מה אנחנו מתכוונים להביא אליה? כיחידים, כמשפחות וכקהילה, וגם כעם וכמדינה. בשעה הקרובה ננוע בין המסורת של ראש השנה לבין המציאות הישראלית, בין הבית והשולחן המשפחתי לבין המזרח התיכון המשתנה, בין חשבון הנפש האישי לבין חשבון הנפש האסטרטגי של ישראל. ננסה להסתכל לרגע לא רק על מה שקרה לנו בשנה שחלפה, אלא גם על מה שאנחנו רוצים לבנות בשנה שמתחילה. תודה לכל מי שתרם לתוכנית, ותודה מיוחדת גם לאודי לואיס, לרות גילמור, לבטי מלכה, על התרומה, המחשבה והליווי המערכתי. כאן אביה צר שלום, זו שעה של עברית, ולפני הכל אל המציאות שממנה אנחנו נכנסים אל השנה החדשה, החדשות מישראל עם בטי מלכה.

צהריים טובים, כאן בטי מלכה עם החדשות. מבחני פיזה עם נתונים לא מחמיאים לגבי מערכת החינוך בישראל. אין ספק שהילדים שלנו נמצאים בעיצומה של מלחמה במשך השנים האחרונות, וזה שיש מחסור במורים, מחסור משמעותי, לא עוזר למצב. נקווה שבשנה הקרובה ישלימו פערים. ביום שלישי נסגרו הרשימות לכנסת הבאה, עם שריונים חדשים, מפלגות חדשות, כשלליכוד מצטרפת טלי גבילי, אמו של רון גבילי, שנרצח בשבעה לאוקטובר. יהי זכרו ברוך. לטלי נאחל בהצלחה ועשייה פוריה בכנסת הבאה. טלי גבילי הייתה אחת משריוני ראש הממשלה נתניהו. שריון נוסף, האב השקול איציק בונצל, והלוחם אלישע מדן, שנפצע אנושות במלחמה בבית חנון. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן עולה שלב. משמרות המהפכה של איראן מסרו כי תקפו שתי מכליות וכלי שיט אמריקנים ושמונה מכליות נפט במפרץ הפרסי, וזאת בתגובה למתקפה האמריקנית שלטענתם בוצעה נגד חמש מכליות איראניות. האיראנים תקפו גם בירדן. צבא ירדן הודיע ביום רביעי כי מתוך כ-20 טילים בליסטיים ששוגרו מאיראן לשטח הממלכה, 18 יורטו ושניים נפלו בשטחים פתוחים. משרד החוץ הטורקי גינה ביום שלישי בחריפות את מתקפות החות'ים על סעודיה וקרא להם להפסיק מיד את פעילותם העוינת. בהודעת משרד החוץ הטורקי נמסר כי המתקפות פוגעות במאמצים הדיפלומטיים להביא לסיום הסכסוך בתימן באמצעות פתרון מיד יציב. לבנון, התקשורת בלבנון מדווחת כי צהל תקף שורת יעדים בדרום המדינה. לפי הדיווחים, מטוסי קרב תקפו פעמיים בתוך פחות מרבע שעה בין הבתיה, ובמקביל נשמע פיצוץ אז בעיירה זוטר אשרקיה. עוד דווח על ירי ארטילרי לעבר כפר רומן וסברין. הריסות מספר בניינים בעיירה אל מנסורי. במקביל, כטב"מים ישראלים נצפו טסים בגובה נמוך מעל ביירות והדחיה הדרומית. הכפרים ביהודה ושומרון תוססים, לוחמי דובדבן עצרו השבוע חוליה של חמישה מחבלים בקבטיה, שלפי צהל תכננה לפגוע באזרחים וכוחות הביטחון. בחיפוש בביתיהם הותרו אמצעי לחימה. צהל מנסה לסכל פיגועים ביהודה ושומרון מדי יום ונמצאים בכוננות גבוהה לקראת החגים. בעזה, בפיקוד הדרום במערכת הביטחון, עולה הערכה לפיה שורת הסיכולים הממוקדים ברצועה ומעצר בכיר החמאס עלולים להניע את חמאס לבצע פעולות גרילה ולשגר רקטות כדי להפגין כוח. במערכת מתגברים כוחות לקראת החג והבחירות הקרובות. שר החוץ גדעון סער הודיע כי בתגובה לסנקציות שהטילה בריטניה על ההתנחלויות, ישראל תסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים ותגרש את הנציגים הבריטים במרכז תיאום והקישור לעזה בקריית גת, בטענה שהנציגים חותרים תחת ההתנחלויות וישראל. גל אנטישמיות במלבורן, טברנה יוונית ספגה איומים לאחר שאירחה ארוחת שבת, שבת קלאב. להקת בוזוקי ניגנה מוזיקה יוונית, הצעירים רגעו סירטקי וגם אבנגילה. ערב שהוגדר על ידי הבעלים כחיבור מרעיב בין התרבות היוונית ליהודית. בטברנה מדיטרניאן גריק במלבורן הידרדר המצב במהירות לגל של קריאות שנאה, ביטולי הזמנות ואף איום בפצצה. למרות הפחד, הנהלת המקום מבהירה כי לא תיכנע לשנאה והאנטישמיות, והאירועים המשותפים ימשיכו. האנטישמיות לא פוסחת על מדינות שלמות. הקהילה היהודית בניו יורק מספרת על עסק כשר שהושחת פעמיים, רצח לא מפוענח של רב ובעל מאפייה כשרה, חילול שני בתי כנסת ותאונה קטלנית שבה נהרגה עיתונאית יהודיה. בקהילה במזרח רוב הקווינס חוששים מדפוס אנטישמי, אך הרשויות מדגישות רק לגבי התאונה שאין ראיה שהתאונה עצמה הייתה פשע שנאה, למרות שהפוגע ניסה להימלט מהמקום. השנה חלפה עברה לה, נקווה שהשנה המתחדשת תהיה טובה יותר, שקטה יותר, שחיילנו יחזרו הביתה לשלום. שנה טובה, חג שמח. שנה מתוקה לכולנו, שבת שלום.

שלום וברכה, שמענו זה אתה את השיר בה הידיעה של ראש השנה, כמעט שיר אלמותי, שנה הלכה ושנה באה. ואכן, בעוד מספר שעות, תצא שנת תשפ"ו על מאורותיה ומראותיה, ואנו נתכנס תחת כנפי תשפ"ז ותקוותיה. כפי שאנחנו מציינים כל שנה, תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה. ועל כך נאמר אמן. מה אם כן ראש השנה שלו לחגי תשרי משמעות?

משמעות והשפעה עמוקים על חיינו ביהודים. אגב, השם תשרי מקורו בארמית, ופירושו תחילה, ראשית. על ציון ראש השנה נצטווינו מהמקורות שהראשון והחשוב ביניהם הוא המקרא. כזכור בתורה, החג אינו נקרא ראש השנה. ראש השנה הוא שם שניתן לו על ידי חז"ל, ובתורה הוא מוגדר כיום מנוחה וקדושה. אין בספר ויקרא ואין בספר במדבר, השם מצווה על משה לדבר אל בני ישראל, ואני מצטטת. דבר אל בני ישראל לאמור, בחודש השביעי, באחד לחודש, יהיה לכן שבתון זיכרון תרועה, ובמדבר הכתוב מרחיב ואומר, כל מלאכת עבודה לא תעשו. תחילה ננסה להבין מדוע הכתוב מציין בחודש השביעי, שהרי ראש השנה הוא ראשון בלוח השנה העברי. בהשפעת התרבות הבבלית האקדית, החודש השביעי שלנו היה ראש השנה שלהם, יום המלכת אלי הפנתאון הבבלי, ששימש להבאת סדר והרמוניה בעולם על ידי תקסים למיניהם. בעוד שבבבל חגגו את ראש השנה בניסן באביב, במצרים, יוון ורחבי עשר הפורם, הוא נחוג בתחילת הסתיו. הרעיונות שהונחו בבסיסו והיו נפוצים כללו רעיונות של שיפוט ושינוי גורל לאדם שנכתבו על ידי האלים. וכך גם ביהדות, ראש השנה התגבש כחג לאומי דתי של חידוש רוחני ושיפוט אישי וציבורי. כפו שאנחנו אומרים, על חטאים בין אדם למקום, המקום מחפר. על חטאים בין אדם לחברו, אין המקום מחפר, אלא ילך ויבקש סליחה מחברו. ובתפילה נאמר, כל באי עולם באים לפניך. עוברים לפניו, בני האדם, כבני מרון, והוא השופט והדן אותם, היוצר יחד לכם, המבין אל מעשיהם. ובתלמוד הבבלי מסופר, אמר רבי יוחנן, שלושה ספרים נפתחים בראש השנה, אחד של צדיקים גמורים, ואחד של רשעים גמורים, ואחד של בינונים. צדיקים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים. רשעים גמורים נכתבים ונחתמים לאלתר למיטה. ובינונים תלויים ועומדים מראש השנה עד יום כיפור. זכו נכתבים לחיים, לא זכו נכתבים למיטה. נערוך הפסקה מוזיקלית עם שירה של נעמי שמר, חגי תשרי. כולנו יודעים ומחכים לתקיעת השופר, שמציין במידה רבה את ראש השנה ואת יום הכיפורים. תקיעה בשופר היא מצווה עיקרית, שהרי ראש השנה מכונה יום זיכרון ויום תרועה. בזמן תקיעת שופר, כך אנחנו אומרים, נפתחים שערי שמיים וכל משאלותינו מתמלות. אנחנו מקווים כמובן. ועוד כתוב, תקע בשופר גדול לחירותנו, ושא נס לקבץ גלויותינו, וקרב פזורנו מבין הגויים, ונפוצותינו כנס מירכתי ארץ, ואביאנו לציון עירך ברינה, ולירושלים בית מקדשך בשמחת עולם. וכמובן, על כך נאמר אמן. בימים טרופים אלו, מה עוד נבקש? שלום, טובה וברכה, ובתפילה זו אנחנו נסיים בשנה טובה ומבורכת, נשמע את יגאל בשן בשיר הזה. שנה טובה לכולכם, ממני רות גלמור ומצוות התוכנית לעברית.

מהם השלבים של סדר ליל ראש השנה? שלב ראשון, אומרים פסוקי סגולה. אנחנו יושבים כל המשפחה, יש פסוקי סגולה מיוחדים, ואנחנו אומרים אותם, זה סגולה לעשירות, לשלום, לשמחה, למציאת חן. כדאי לכם גם לומר אותם. אחרי הפסוקי סגולה, כולם עומדים ועושים קידוש בשמחה גדולה. השלב השלישי הוא נטילת ידיים. השלב הרביעי הוא הברכה על הלחם, על החלות של החג. השלב החמישי אלו הסימנים של ראש השנה, הרימון, התפוח, התמר, שיהיה לנו שנה טובה ומתוקה. והשלב השישי זה הסעודה, סעודה כיד המלך, בשמחה. ככל שתהיו יותר בשמחה זה סימן טוב לכל השנה. והשלב האחרון שמסכם את הלילה הקדוש הזה זה ברכת המזון. אנחנו מסיימים עם ברכה של תודה לקדוש ברוך הוא על כל הטוב ועל כל השפע. בעזרת השם תעשו את הלילה כתיקונו ותכתבו ותכתבו עם כל עם ישראל לחיים טובים.

עד עכשיו הסתכלנו על ראש השנה דרך המסורת, הבית, הזיכרון והמנהגים. אבל יש גם סוג אחר של חשבון נפש, חשבון נפש של המדינה. אחרי שנה נוספת שבה המזרח התיכון השתנה כמעט מול העיניים שלנו, בעזה, בלבנון, באיראן, בסוריה ובטורקיה, כדאי לעצור ולשאול, האם ישראל נכנסת לשנה חדשה, בטוחה יותר משהייתה לפני שנה? אני מבקש לשתף אתכם כעת בעיקרי הערכת מצב שפרסם מכון ירושלים לאסטרטגיה ולביטחון לקראת השנה החדשה. מעט ראש המכון, תת אלוף במילואים יוסי קופרווסר. זו כמובן הערכה אסטרטגית מנקודת מבט של המכון, אבל היא נותנת לנו הזדמנות טובה להתרחק לרגע מהאירועים היומיומיים ולהסתכל על התמונה הרחבה הרבה יותר. והתמונה הזאת מורכבת. מצד אחד, ישראל מגיעה לשנה החדשה אחרי שינוי ממשי במאזן הכוחות האזורי. הציר האיראני נחלש, חיזבאללה ספג פגיעה קשה, יכולות איראניות נפגעו, וגם המציאות בעזה השתנתה באופן משמעותי. אבל מצד שני, אף אחת מהבעיות הגדולות לא באמת נעלמה. איראן, חמאס וחיזבאללה עדיין שם. וטורקיה הופכת בהדרגה לשחקן אזורי משמעותי יותר. כלומר, ישראל הצליחה לשנות את מאזן הכוחות. השאלה הגדולה של השנה הקרובה היא, האם תצליח להפוך את השינוי הזה למציאות אסטרטגית יציבה? נתחיל בעזה. לפי הערכות המכון, המציאות שנוצרה ברצועה שונה מאוד מזו שהכרנו לפני המלחמה. ישראל מחזיקה כיום בשליטה משמעותית בשטח, אבל חמאס עדיין מנסה להשתקם, לבנות מחדש מסגרות, לנצל את הסיוע שנכנס לרצועה ולשמר את מעמדו ככוח צבאי ופוליטי. ולכן השאלה של השנה הקרובה איננה רק מי מחזיק באיזה חלק של הרצועה. השאלה האמיתית היא האם החמאס אכן יתפרק מישקו. כל עוד הוא נשאר כוח צבאי מאורגן, מבחינת המכון קשה לומר שהמערכה באמת הסתיימה. ומאזה אנחנו עולים צפונה, ללבנון. גם שם המציאות השתנתה. חיזבאללה ספג מכות קשות, אבל הוא לא נעלם. לפי הערכת המכון, הארגון פועל בסיוע איראן לשיקום היכולות שלו. ומנגד עומדת השאלה האם ממשלת לבנון וצבא לבנון מסוגלים באמת למנוע ממנו לחזור ולהתבסס. וזו שוב אותה דילמה ישראלית מוכרת. האם אפשר לסמוך על הסדרים, הבנות והתחייבויות? או שישראל חייבת להמשיך להחזיק בעצמה מנגנוני ביטחון שמרחיקים את האיום מן הגבול? אבל מעל עזה ולבנון נמצאת כמובן איראן. ולפי המכון, זה היה אירוע אסטרטגי המרכזי של השנה. המערכה המשותפת של ישראל וארצות הברית פגעה בתשתיות גרעין, ביכולות טילים, במערכות צבאיות ובחלקים מהנהגת איראן. אבל כאן מגיע אולי, כאן מגיע הלקח החשוב ביותר. אפשר לפגוע במתקן, אפשר להשמיד משגר ולחסל מפקד, אבל הרבה יותר קשה לשנות אסטרטגיה של משטר. איראן נפגעה, אבל המשטר שרד, והוא עדיין מחזיק ביכולת להם לא רק על ישראל, אלא גם על הכלכלה העולמית, בין היתר דרך מצרי הורמוז ונתיבי האנרגיה והמסחר. ולכן חלק מהמערכה מול איראן עובר עכשיו מן המטוסים והטילים, אל הכלכלה, סנקציות, לחץ על הסחר, פגיעה בהכנסות. ניסיון לצמצם את יכולתו של המשטר לממן את פעילותו. אבל גם כאן אין פתרון מהיר, והשאלה היא האם לארצות הברית ולמערב יש מספיק סבלנות כדי להחזיק לחץ כזה לאורך זמן, עד שטהרן תעמוד בפני בחירה אסטרטגית אמיתית. וכאשר איראן נחלשת, נפתח גם מרחב לשחקנים אחרים. אחד החשובים שבהם הוא טורקיה. אנקרה מעמיקה את מעורבותה בסוריה, מחזקת קשרים אזוריים ומבקשת להרחיב את השפעתה גם בסוגיה הפלסטינית. וזה כבר אתגר מסוג אחר. טורקיה איננה איראן, היא חברה בנטו, יש לה צבא גדול, כלכלה משמעותית והשפעה מדינית רחבה. ולכן אם ההשפעה האיראנית נסוגה בחלק מן האזור, ישראל צריכה לשאול מי ממלא את החלל שנוצר. סוריה היא אולי המקום שבו אפשר לראות את זה בצורה הברורה ביותר. השלטון החדש בדמשק מנסה לבסס את עצמו באמצעות קשרים עם מדינות ערב ועם טורקיה. ישראל מצידה מנסה לשמור על ערוץ הקשר, אבל במקביל חוששת מהתבססות טורקית, מגורמים אסלאמיסטים ומהסכנות הנשקפות למיעוט הדרוזי. כלומר, גם כאשר איום ישן נחלש כמו האיראנים, לא תמיד נשאר שקט בזירה. לפעמים פשוט לחלל הזה נוצר מאזן חדש, אבל יש עוד חזית אחת והיא לא נמצאת בעזה ובלבנון, או באיראן או בסוריה, היא נמצאת דווקא בלונדון, בפריז, בוושינגטון, בקמפוסים וברשתות החברתיות. המאבק על הלגיטימציה של ישראל הופך בעצמו לזירת ביטחון לאומי. אנטישמיות, אנטי-ציונות והחלשות התמיכה בישראל בחלקים מן המערב אינן רק עניין.

של יחסי ציבור, אם דעת הקהל משתנה לאורך זמן, גם הפוליטיקה יכולה להשתנות. ואם הפוליטיקה משתנה, הדבר עלול להשפיע בסופו של דבר על סיוע, על נשק, על סנקציות, על שיתופי פעולה ועל חופש הפעולה של ישראל. וזה נכון במיוחד גם לגבי ארצות הברית. אחד ההישגים המרכזיים של השנה לפי המכון היה עומק שיתוף הפעולה הצבאי בין ישראל לארצות הברית. אבל ככל שהוויכוח האמריקני על ישראל נעשה חריף יותר, גם הקשר הזה הוא דבר שישראל אינה יכולה לקחת, כמובן מאליו. ובצד השני של המפה יש גם הזדמנות, הודו. הקשר בין ישראל להודו, במיוחד שיתוף הפעולה הביטחוני והטכנולוגי, מקבל כרגע חשיבות גדולה יותר ככל שמערכת הכוחות העולמית משתנה. הרעיון מחבר בין הודו לאירופה דרך המזרח התיכון וישראל. זה נשמע אולי כמו סיפור של רכבות, נמלים ומחולות, אבל למעשה זהו גיאופוליטיקה. כי מי שמחובר למסדרונות הסחר של העתיד, מחובר גם להשפעה, לבריתות ולעוצמה. וכאשר מחברים את כל הנקודות האלו, מגיעים אולי ללקח הגדול ביותר של השנים האחרונות. והלקח הגדול ביותר של השנים האחרונות הוא תפיסת הביטחון הישראלית, שהיא השתנתה. לפני 7 באוקטובר ישראל הסתמכה במידה רבה על 3 מושגים מוכרים. הרתעה והגנה. 7 באוקטובר הוכיח מה עלול לקרות כאשר 3 נכשלים יחד. התפיסה שמציג המכון אקטיבית הרבה יותר. לא רק לזהות איום כשהוא כבר מתקרב, אלא למנוע ממנו להיבנות, לא לאפשר לצבא טרור, אלא שטרור יתעצם על יד גבול במשך שנים, ואז לקוות שהרתעה תעבוד, אלא צריך להגדיל את הייצור הביטחוני בישראל, להקטין תלות באספקת נשק מבחוץ, לטפל במחסור כוח האדם בצה"ל, ולהבין שהמלחמה של המאה ה-21 איננה רק מלחמה של טנקים, טילים ומטוסים, היא גם מלחמה על כלכלה, על טכנולוגיה, על דעת קהל, ועל לגיטימציה בינלאומית. וזה אולי המקום הנכון לחזור לראש השנה. ישראל נכנסת לשנה חדשה חזקה יותר בכמה מן הזירות שבהם הייתה מאוימת לפני שנה. אבל היא עדיין רחוקה ממציאות שבה האיומים נעלמו. איראן נפגעה, אך לא ויתרה. חמאס נחלש, אך לא נעלם. חיזבאללה נפגע, אך מנסה להשתקם. סוריה השתמתה, אבל העתיד שלה עדיין מאיים. טורקיה מתחזקת. והמאבק על מעמדה של ישראל בעולם רק נעשה מורכב יותר. ולכן אולי המילה החשובה ביותר לשנה הקרובה איננה רק ניצחון, אלא התמדה. היכולת להפוך הישגים של יום אחד למדיניות של שנים. לדעת מתי להשתמש בכוח ומתי בדיפלומטיה. מתי להפעיל לחץ כלכלי ומתי לבנות בריתות. ובעיקר לא לחזור אל אותה תפיסה מסוכנת שלפיה אם האויב שקט היום, סימן שהוא הפסיק להתכונן למחר, להלן הקונספציה. כי אחרי 7 באוקטובר ישראל כבר לא יכולה למדוד ביטחון, רק לפי השאלה כמה שקט היה אתמול. היא צריכה לשאול, איזה מציאות אנחנו בונים למחר? וזה אולי חשבון הנפש האסטרטגי החשוב ביותר שאנחנו יכולים לקחת איתנו אל השנה החדשה. בכל מקרה, שתהיה שנה טובה, שנה של ביטחון, ובעיקר שנה של החלטות נכונות בתחום.

דיברנו על מדינות, על איומים, על גבולות ועל השנה שמחכה לישראל. אבל חשבון נפש של מדינה מתחיל בסופו של דבר גם בחשבון הנפש של האנשים שחיים בה. אז רגע אחד נעזוב את המפות ונחזור על עצמנו. כי שנה חדשה לא מתחילה רק בביטחון, בפוליטיקה או בגבולות. היא מתחילה באדם עצמו, בבית, בהרגלים הקטנים. אנחנו אוהבים לחשוב שראש השנה הוא התחלה חדשה. אבל בבוקר שאחרי אנחנו קמים עם אותם חיים, אותם קשרים, אותם דאגות ואותם חלומות. השנה משתנה, אבל אנחנו לא בהכרח. ולכן אולי השאלה החשובה היא, מה מתוך השנה הזו אני רוצה לקחת איתי? מה למדתי במהלך השנה האחרונה, איפה התחזקתי, על מה אני רוצה לומר תודה? ומנגד, מה הגיע הזמן להשאיר מאחור? כעס ישן, פחד, הרגל שלא עושה לי טוב, או אותו משפט שאנחנו אומרים לעצמנו שוב ושוב. יום אחד אולי יתחיל, יום אחד השני. אבל שינוי אמיתי כמעט תמיד מתחיל בדבר קטן. שיחת טלפון אחת, סליחה אחת, הרגל אחד, צעד אחד קטן. החלטה אחת שאפשר באמת לקיים. אז אולי השנה, במקום רשימה ארוכה של הבטחות, כדאי לבחור דבר אחד. דבר אחד שאנחנו באמת רוצים לבנות לשנה החדשה. כי שנה טובה היא לא רק שנה שבה דברים טובים קורים לנו, היא גם שנה שבה אנחנו בוחרים להגיב אחרת למה שקרה לנו. ואחרי ששאלנו איזו מציאות ישראל צריכה לבנות בשנה הקרובה, נשארת לכל אחד מאיתנו שאלה אחת. איזו מציאות אני רוצה לבנות בתוך החיים שלי לשנה הקרובה?

אנחנו מגיעים לסיום שעה של עברית, שלנו כאן בערב ראש השנה. בשעה האחרונה הסתכלנו על השנה שעברה מכמה כיוונים, דרך החדשות, דרך המסורת, דרך הבית והמנהגים, דרך האתגרים האסטרטגיים של ישראל, וגם דרך השאלות האישיות שכל אחד ואחד מאיתנו לוקח איתו אל השנה החדשה. ובסופו של דבר, אולי זאת השאלה שנשארת איתנו. לא רק מה תביא לנו השנה הבאה, אלא מה אנחנו נביא אליה. איזו החלטה נקבל, על מה נוותר, על מה נלחם, על מה נודה ומה נבחר לבנות מחדש. אנחנו לא יודעים מה תביא השנה הקרובה, אבל אנחנו כן יכולים לבחור איך להיכנס אליה. תודה לבטי מלכה על החדשות, תודה לרות גילמור, ותודה מיוחדת לאודי לואיס על התרומה, המחשבה והליווי המערכתי. ותודה גדולה לכם, המאזינות והמאזינים, שהייתם איתנו כאן ב-3ZZZ, בתדר 92.3 FM במלבורן. כאן אביעד שר שלום, מאחל לכם ולבני המשפחות שלכם שנה טובה ומתוקה, שנה של בריאות, ביטחון, שלום, החלטות טובות, ושנה שבה לא נחכה רק שמשהו טוב יקרה, אלא גם נעשה את חלקנו כדי שזה באמת יקרה. שבת שלום, חג שמח, כתיבה וחתימה טובה, ושנה טובה לכולנו. יש רגעים שבהם כבר לא צריך יותר עוד מילים. רק כל אחד שמזכיר לנו שהגיע לה שנה חדשה, זמן חדש, כל השופר.